opisane, merio gjoshemi të shabisa, kishu i sala shkonca, turkeve, u da varlo krujan e pedve.